0: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Okay.

0: Kom mig du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler dig, bør du smøre dig annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Region. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Trysil Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag med en gjensidig holdning fra Ukraina. Beslutningen følger Russlands forslag om midlertidig våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen I Moskva. Det bekymring for droneangrep mot denne paraden. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: CC Hamar ble I går ettermiddag evakuert etter en brann I en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips I saken, det melder politiet I innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppvare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut I naturen og sanke godsaker, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen. Men du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland som leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
3: Og så på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får lettskya oppholdsvær I dag. I ettermiddag nummer skya vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.

John the Whistler og I'm in love. God tirsdag, 5. mai I dag. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også den morgenen her. Takk for at du hører på. Vi skal på matjakt I innlandsnaturen den kommende halvtimen. Mange tenker at det noe vi kan drive med egentlig bare på høsten, men det stemmer ikke. Vi tar en prat med Siri Hovland, som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, om ikke så alt for lenge. Aller først ut, Gabrielle og Hjemme.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Underholdningsguiden. I dag det igjen klart for senior uni I Morensalen Trysil Folkebibliotek mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid. Med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved OsloMet, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta I dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Ta med malingsskrape, rive, arbeidshandsker, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka I gang I Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band I ulike sammensetninger klokka 18 I Kulturhuset Hagelund. Now I've been trying to relieve all of this tension and I'm spending hours trying to change my comprehension of time. So I

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier, eller salater, eller pesto og sånn, så det en kjempefin, anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en planta som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere, opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge. Mm.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges Sopp- og Nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt. Da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann, for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inni løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet. Det altså supergodt.
3: Ja, det sa Siri Hovland I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Lissi I Endelig Morgen. Du hører Further Away. God tirsdag.

Further Away og Lissi her. I går ettermiddag så begynte det å brenne i Strandgata på Åsnes Finnskog. Det var en skogbrann hvor det brant et område på størrelse med en fotballbane. Brannvesenet fikk kjapt kontroll på flammene, melder politiet i innlandet. Det var klokka 17.40 cirka at meldingen om brannen kom i går. Du får lokale nyheter etter Mari. Det her See You.

0: Dette er Trysil Radioen, og her lokale nyheter.
1: Det økende engasjement rundt fremtiden til gammelskola i Trysil før kommunestyret tar en avgjørelse i dag. Kommunedirektøren vil åpne for kommersiell drift, men flere lokale lag og foreninger reagerer kraftig. De mener det historieløst å leie ut det over 125 år gamle bygget, og ønsker i stedet at det blir et hus for kultur og frivillighet. Gammelskola har stått sentralt i lokalsamfunnet i generasjoner, og spørsmålet nå om bygget skal brukes til næring eller som møteplass for innbyggerne. Avgjørelsen tas i kommunestyret, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. En bil kjørte i går kveld rett fram og krasjet inn i rundkjøringen på Bastjørnet i Elverum. Politiet fikk melding om ulykka ved 19-tida. I bilen satt en mann i 30-åra og to passasjerer. Ingen av dem ble alvorlig skadet. Det kun snakk om materielle skader, men bilen måtte berges fra stedet. Årsaken til ulykken foreløpig uklar, og politiet opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, skriver Østlendingen. Verdiskaping eller naturfientlig energisluk? Næringsforum i fjellregionen vil bruke regionens kraftoverskudd til arbeidsplasser og vekst, gjerne gjennom datalagringssenteret. I kveld så inviterer de næringslivet i hele regionen til å diskutere pro og kontra. Programleder Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon håper på en opplysende kveld.
2: Det jeg håper at enda flere får innsikt i hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skya oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skya vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

Kygo og Ava Max med Whatever i endelig morgen. Opplevd en fin start på tirsdagen. Vi skal ta en titt I politiets meldinger etter Tina Turner, som kommer her med Two People.

Two People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så kom en melding om en bilist som kjørte vinglete på E6-en I Ringsaker. Flere meldinger om kjøringa. Snakk om en betydelig fare I trafikken. Føreren brukte lang tid på å stanse, og det var en mann I 50-åra fra Trøndelag det her. Førerkortet hans midlertidig tatt I beslag. Det brøt ut skogbrann I Strandgata på Åsnes-Finnskog I går kveld. Ved 17.40-tida kom meldinga. Brannen ble slukket kjapt av brannvesenet, og et område på størrelse med en fotballbane ble berørt. Kom melding om brann I en søppelkasse på et toalett hos CC Hamar I går. Det var ved 17.15-tida at meldinga kom. Det var åpne flammer og røykutvikling I tredje etasje. Brannen ble slukket raskt, men kjøpesenteret ble stengt videre utover kvelden. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret en video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år, og politiet vil ha kontakt med disse og ber om tips fra publikum I saken.

0: Ja, slik høres det ut når 1300 løpere flyger forbi mikrofonen ved start på Grue Halvmaraton fredag 1. mai. Løpsgeneral Hans Terje Nesbråten var storfornøyd da de fleste løperne kom seg over mål til slutt, og sa dette til radioen etter løpet.
1: Nei, nå går alt på skinner, så med det nye fine målområdet så det ordentlig fine rammer for løpet, altså.
2: Ja, det må da være mye lettere å ha løpet her oppe på skuren i stedet for nede i kjerkebakken.
1: Ja, det mye bedre plass, men det klart vi det første gangen vi arrangerer her, så vi ser jo allerede liksom, utbedringer til neste gang. Da. Så litt sånn, ja, forhold til logistikk og folkemengde flyt.
2: Hesse, har forholdet vært for å flyge 21 kilometer I dag?
1: Nei, det jo det tredje året på Raven, og hvor det blir vanvittig varmt, så de har kjempet ute I løpet I dag. Altså. Litt vind mot det på andre rundene, og steikende sol. Så, ja.
2: Det begynner jo å bli ganske svært dette her. Norge, eller, Grue har jo vært I Norges løpebygd, virker det til.
1: Ja da, vi godt fornøyd med antallet som stiller til start. Selvfølgelig så hadde vi håpet på enda flere I år. Vi har liksom rigget til det, men vi tar med oss alt vi kan få, vi, og klarer til neste gang.
2: Om et par måneder så det jo gruemila først, og neste år så skal du jo ha Norgesmesterskapet for 10 kilometer. Hvordan blir det i forhold til dette her da?
1: Nei, vi håper på litt kjøligere vær og bedre løpforhold, egentlig. Men vi har testet litt området nå og ser hvordan vi skal løse det på 10 kilometer, så vi gleder oss til det.
2: Og helt til slutt så det jo en ganske stor dugnadsgjeng som med bak dette her. Her mange det, og her det de gjør.
1: Nei, vi har nesten 100 stykker her, og de med fra morgen til kveld med alt mulig rart. Rigging, løpevakter, kiosk, drikkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp. For det uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette.
2: Ja, for det har jo en ganske stor betydning det I seg selv. Da.
1: Ja, vi... Helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket I hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer I streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: CC Hamar ble I går ettermiddag evakuert etter en brann I en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips I saken. Det melder politiet I innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppvare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produkten I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut I naturen og sanke godsaker, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen. Men du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland som leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
3: Også på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får lettskya oppholdsvær I dag. I ettermiddag noe mer skya vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest- og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom -2 og +7 grader.

Bangles igjen I morgen på en fin tirsdags morgen, 8 over 7 sånn cirka nå, I studio Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det mange som I gang med vårrengjøringa, og mange som havner på legevakta av ja, klønete grunn, må man vel kunne si. Skadeforebyggende forum de advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Vi tar en prat med skadeforebygger Tina Wien Visli om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, One Republic, Need Your Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke ærlig?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Underholdningsguiden. I dag det igjen klart for senior uni i Morensalen Trysil Folkebibliotek mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid, med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved Oslo Met, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta i dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen, sammen med malingsskrape, rive, arbeidshandsker, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka i gang i Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band i ulike sammensetninger, klokka 18 i Kulturhuset Hagelund.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn som kan få det I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn. Søle på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ned da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker dem, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringt, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringt 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det nummeret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.
2: Ja, det sa Tina Wien Wisseli. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dave Stewart og Candy Dulfer kommer her med Lily Voss Here.

Lille Mosseier, Candy Delfer og Dave Stewart I endelig morgen. Tirsdag I dag, det betyr at det Radio Bingo I kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og får du bingo på kveldens lykketal, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Ingen vant lykkepotten siste uke, men delt ut godt med penger allikevel. Den som vant mest forrige tirsdag, det var Hildur Rymond. 10 000 kroner, gratulerer med det, og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Det økende engasjement rundt fremtiden til gammelskola i Trysil før kommunestyret tar en avgjørelse i dag. Kommunedirektøren vil åpne for kommersiell drift, men flere lokale lag og foreninger reagerer kraftig. De mener det historieløst å leie ut det over 125 år gamle bygget, og ønsker i stedet at det blir et hus for kultur og frivillighet. Gammelskola har stått sentralt i lokalsamfunnet i generasjoner, og spørsmålet nå om bygget skal brukes til næring eller som møteplass for innbyggerne. Avgjørelsen tas i kommunestyret, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. En bil kjørte i går kveld rett fram og krasjet inn i rundkjøringen på Bastjørnet i Elverum. Politiet fikk melding om ulykka ved 19-tida. I bilen satt en mann i 30-åra og to passasjerer. Ingen av dem ble alvorlig skadet. Det kun snakk om materielle skader, men bilen måtte berges fra stedet. Årsaken til ulykken foreløpig uklar, og politiet opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, skriver Østlendingen. Verdiskaping eller naturfientlig energisluk? Næringsforum i fjellregionen vil bruke regionens kraftoverskudd til arbeidsplasser og vekst, gjerne gjennom datalagringssenteret. I kveld så inviterer de næringslivet i hele regionen til å diskutere pro og kontra. Programleder Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon håper på en opplysende kveld.
2: Det jeg håper at enda flere får innsikt i hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skya oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skya vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

Vilskudd, vår lille hemlighet. Paul Erik, han kommer inn og med lokalsporten etter Bee Gees. Dette You Win Again.

Tvillingsøstrene Lotta og Tiril Udnes Sveng får en ny start I langrennsbordet. De blir en del av Team Anlegg Øst den kommende sesongen etter å ha blitt vraket fra landslaget på grunn av svake resultater, det melder NRK Innlandet. Også Oline Vestad fra Vågå fortsetter på laget som hadde stor suksess forrige sesong med løpere som Einar Hedegaard, Caroline Simpson Larsen og Caroline Grøtting. Team Anlegg Øst regnes nå som et av Norges sterkeste langrennslag utenom landslaget. På Starmoen utenfor Elverum det full fart nesten hver dag, men mange lokale vet fortsatt ikke om motorsportsenteret, det skriver Mitt Elverum. NMK Elverum ønsker derfor å få flere folk på banen og inviterer til åpen dag 27. juni. Klubben har I dag nær 300 aktive medlemmer og tilbyr alt fra go-kart til rally og drifting samt motorcross. Senteret tiltrekker til seg utøvere fra hele landet, til og med fra Sverige og Finland. Drifting har blitt spesielt populært de siste årene, og på Starmoen det et av få steder I innlandet hvor denne sporten tillatt. Den åpne dagen, den 27. juni, gir muligheter for å prøve aktiviteter og bli kjent med miljøet. I tillegg arrangeres det flere løp og treningshelger gjennom sesongen. Lars Ivar Gressli fra Tynset har åpnet årets leirduesesong med to strake klasseseire. Ifølge avisa Alvdal Midt I Verda vant han lørdag sin klasse E1, yngre veteran, under Opplandscupen på Løten. Gressli var også den eneste som skjøt perfekt serie med 25 treff, til tross for krevende forhold med hardere duer og høyere hastighet på det nye anlegget. Forrige helg gikk han også til topps I Romedal, der vær og vind gjorde forholdene ekstra utfordrende. Sammen med lagkameratene Kjell-Erik Bangen og Jonny Pedersen tok han bronse I regionmesterskapet for Hedmark. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Kontroversielle ønsker og behov skal diskuteres på Tynset i kveld. Næringsforum i Fjellregion har fått med seg flere samarbeidspartnere og skal diskutere en eventuell etablering av datalagringssenteret i Nord-Østerdalen. Det ventes å vekke stor debatt. Mali Hagen Rød, daglig leder i Klosser Innovasjon på Tynset. Du skal være, jeg skulle ikke si, programleder i kveld. Hvorfor satser dere på en sånn kveld i Nord-Østerdalen?
1: Jo, grunnen til det at vi ser vi har et kraftoverskudd, og vi ønsker å gjøre det overskuddet om til noe mer enn bare et tall på et kart. Det vi ser er viktig, at vi har nå en fersk regional næringsstrategi som er tydelig på at vi skal skape arbeidsplasser ut av det kraftoverskuddet vi har. I tillegg så arealplanene i flere av kommunene under revisjon. Det gir et konkret handlingsrom. Og sist, men ikke minst, sist uke kom jo nyheten om en mulig datasenteretablering i Tyldal, der Green Mountain og Tynset Energipark har signert en intensjonsavtale. Så her er det mye som aktualiserer dette temaet.
0: Jeg har merket meg et av delmålene også i invitasjon, nemlig å tilrettelegge for minst tre større etableringer som utnytter regionens kraftoverskudd. Og det vil si at det ikke bare en intensjonsavtale dere satser på da?
1: Ja, det er i hvert fall det punktet du nevner nå, det er saksa fra den helt ferske regionale næringsstrategien. Så det her er kanskje bare ett av flere etableringer av ulike typer industri som vi trenger i regionen vår for å skape mer aktivitet og arbeidsplasser og større verdiskaping, men også at vi diskuterer hvilke typer etableringer er det vi da skal ha.
0: Verdiskaping på den ene siden eller naturfientlig energisluk. Dere har hentet inn dyktige innledere og debattanter fra begge leirene her.
1: Det har vi gjort, for det litt viktig når vi skal få til en god debatt. Det jo å få belyst saken fra flere sider. Så vi har med Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar kommune. De har jo en etablering allerede av et datasenter, og vi tenker å få høre fra han både hva har de erfart av positive ting og av negative ting. Så da tenker vi at han kan dra inn litt erfaringsbasert læring der. Og så i debatten har vi med oss ordfører Merete Myhre-Moen i Tynset. Vi har med ordfører i Rendalen, Alinda Døsen. Og så har vi med en Sindre Sørhus fra MDG Tynset. Så den debatten der tror jeg kan bli spennende, og den tror jeg har deltakere fra forskjellige sider og synspunkt.
0: Men det jo flere her som skal bidra inn i møtet før selve debatten.
1: Ja, det det. Aller først så det Bjørn Børresen, styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, som skal ta for seg litt hvorfor bør vi etablere datasenter i Nord-Østerdalen. Og så har vi en Ari Løvik fra Nordavind, som skal snakke litt om datasenteret som satsingsområde i regionalt næringsarbeid. Hva det vi kan tjene på det her? Og så skal vi høre litt om skylagring framtiden, eller bør vi begynne å lagre dataene våre lokalt? Og da det en bedrift som heter Optimalisert som skal ta for seg i det temaet.
0: Hva håper du skal komme ut av denne kvelden?
1: Det jeg håper at enda flere får innsikt i hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Oi, Energiprodukter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
5: När du solar dig bör du smörja dig annan var timme. Därför får du nu annan solkräm från 90 gratis hos Byts apotek. 2 för 1 alltså. 90 är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärkt. Byts apotek, bättre hud hela livet.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 8, og her siste nytt.
1: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: CC Hamar ble i går ettermiddag evakuert etter en brann I en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips I saken, det melder politiet I innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut I naturen og sanke godsaker, men Norges Sopp- og Nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen. Men du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
3: Også på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får lettskyet oppholdsvær I dag. I ettermiddag noe mer skyet vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest- og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom -2 og +7 grader.

Det liksom ikke så vanskelig å kjenne igjen en, ja. Det her var Ornikov Flow. 9 over 8. God tirsdag, 5. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet i et par timer til fram mot 10 også den morgenen her. Det mange som tenker at det høsten som tida for å sanke inn spennende mat fra naturen rundt oss, men det kan du gjøre allerede nå. Vi tar en prat med Siri Hovland, som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, om det om ikke så alt for lenge. Aller først ut, underholdningsguiden og Louis Capaldi. Det her Stay Low. Oh, no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos?
1: Nei.
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre, det tid for
3: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
5: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
7: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og, tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
10: Underholdningsguiden. I dag det igjen klart for Senior Uni i Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid. Med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved OsloMet, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta i dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Samme malingsskrape, rive, arbeidshandska, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka i gang i Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band i ulike sammensetninger, klokka 18 i Kulturhuset Hagelund.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja. For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå. For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
1: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier eller salater eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
1: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges sopp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
1: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inne I løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
1: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet. Det altså supergodt.
2: Ja, det sa Siri Hovland I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til Pilot I Endre I morgen. Det her Magic.

Pilots og Magic her. I går kveld så var det en bil som kjørte rett fram I rundkjøringen på Bastjørnet I Elverum. Det var ved 1910 at meldingen kom, og I bilen satt en mann I 30-åra og to passasjerer. Ingen ble skadd, og det kun snakk om noen materielle skader. Årsaken til det hele ukjent. Politiet har opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special. In fact,

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Det økende engasjement rundt fremtiden til gammelskolen i Trysil før kommunestyret tar en avgjørelse i dag. Kommunedirektøren vil åpne for kommersiell drift, men flere lokale lag og foreninger reagerer kraftig. De mener det historieløst å leie ut det over 125 år gamle bygget, og ønsker i stedet at det blir et hus for kultur og frivillighet. Gammelskolen har stått sentralt i lokalsamfunnet i generasjoner, og spørsmålet nå om bygget skal brukes til næring eller som møteplass for innbyggerne. Avgjørelsen tas i kommunestyret, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. En bil kjørte i går kveld rett fram og krasjet inn i rundkjøringen på Bastjørnet i Elverum. Politiet fikk melding om ulykka ved 19-tida. I bilen satt en mann i 30-åra og to passasjerer. Ingen av dem ble alvorlig skadet. Det kun snakk om materielle skader, men bilen måtte berges fra stedet. Årsaken til ulykken foreløpig uklar, og politiet opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, skriver Østlendingen. Verdiskaping eller naturfientlig energisluk? Næringsforum i Fjellregionen vil bruke regionens kraftoverskudd til arbeidsplasser og vekst, gjerne gjennom datalagringssenteret. I kveld så inviterer de næringslivet i hele regionen til å diskutere pro og kontra. Programleder Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon håper på en opplysende kveld.
2: Det jeg håper at enda flere får innsikt i hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest- og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

Rita Ora med All Natural. Så en titt I politiloggen I går ettermiddag så kom det melding om en bilist som kjørte vinglete på E6-en I Ringsaker. Flere meldinger om kjøringa. Snakk om en betydelig fare I trafikken. Føreren brukte lang tid på å stanse, og det var en mann I 50-åra fra Trøndelag det her. Førerkortet hans midlertidig tatt I beslag. Det brøt ut skogbrann I Strandgata på Åsnes Finnskog I går kveld. Ved 17.40-tida kom meldinga. Brannen ble slukket kjapt av brannvesenet, og et område på størrelse med en fotballbane ble berørt. Kom melding om brann I en søppelkasse på et toalett hos CC Hamar I går. Det var ved 17.15-tida at meldinga kom. Det var åpne flammer og røykutvikling I tredje etasje. Brannen ble slukket raskt, men kjøpesenteret ble stengt videre utover kvelden. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret en video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år, og politiet vil ha kontakt med disse og ber om tips fra publikum I saken.

0: Ja, slik høres det ut når 1300 løpere flyger forbi mikrofonen ved start på Grue Halvmaraton fredag 1. mai. Løpsgeneral Hans Terje Nesbråten var storfornøyd da de fleste løperne kom seg over mål til slutt, og sa dette til radioen etter løpet.
1: Nei, nå går alt på skinner, så med det nye fine målområdet så det ordentlig fine rammer for løpet, altså.
2: Ja, det må da være mye lettere å ha løpet her oppe på skuren I stedet for nede I kjerkebakken.
1: Ja, ja, det mye bedre plass, men det klart vi det første gangen vi arrangerer her, så vi ser jo allerede liksom utbedringer til neste gang da. Så litt sånn, ja, forhold til logistikk og folkemengde flyt.
2: Hesse, har forholdet vært for å flyge 21 kilometer I dag?
1: Nei, det jo det tredje året på Raven, og hvor det blir vanvittig varmt, så de har kjempet ute I løpet I dag. Altså. Litt vind mot det på andre rundene, og steikende sol. Så, ja.
2: Det begynner jo å bli ganske svært dette her. Norge, eller Grue har jo vært I Norges løpebygd, virker det til?
1: Ja da, vi godt fornøyd med antallet som stiller til start. Selvfølgelig så hadde vi håpet på enda flere I år. Vi har liksom rigget til det, men vi tar med oss alt vi kan få ved og klarer til neste gang.
2: Om et par måneder så det jo gruemila først, og neste år så skal du jo ha Norgesmesterskapet for 10 kilometer. Hva blir det i forhold til dette her da?
1: Nei, vi håper på litt kjøligere vær og bedre løpforhold, egentlig. Men vi har testet litt området nå og ser hvordan vi skal løse det på 10 kilometer, så vi gleder oss til det.
2: Og helt til slutt så det jo en ganske stor dugnadsgjeng som med bak dette her. Og her mange det, og her det de gjør?
1: Nei, vi har nesten 100 stykker her, og de med fra morgen til kveld med alt mulig rart. Rigging, løpevakter, kiosk, drikkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp. For det uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette.
2: Ja, for det har jo en ganske stor betydning det I seg selv. Da.
1: Ja, ja, vi... Helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.

0: og her siste nytt.
1: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Politiet ønsker å komme i kontakt med fem tenåringer etter at det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC i Hamar i går ettermiddag. De fem tenåringene ble observert utenfor toalettet i tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen i går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann i 20-åra må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker kanskje at det bare er på høsten man kan gå i naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste er jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
3: Da sier Siri Hovland i Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Trysil og Engerdal får lett skyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest- og nordvest bris melder yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.

Ta sjan boy, valgt I morgen. Hopper en fin tirsdag, 5. mai I dag. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Mange I gang med vårengjøringa, og det kan være skummelt nok det. Mange havner på legevakta I forbindelse med ulykker og forgiftninger, I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Vi tar en prat med skadeforebygger Tina Wien Visli om det I løpet av den kommende halve timen. Først til hver gang vi møtes, og Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Underholdningsguiden. I dag er det igjen klart for senior-uni i Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag er om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid, med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved OsloMet, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta i dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klar til flotte kamper for sesongen. Ta med malingsskrape, rive, arbeidshandsker, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka er i gang i Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag er det klart for konsert med sang, band i ulike sammensetninger klokka 18 i Kulturhuset Hagelund.

0: Pause. Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige, for skadeforebyggende forum, de skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn, som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker dem, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv eller som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.
2: Ja, det sa Tina Wien Wisseli. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

We are the champions og Queen. Ingen tirsdag uten, jeg snakker om vår radio bingo. I kveld klokka 20 så det på den igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og får du bingo på lykketallet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Ingen gjorde det siste uke, men vi delte ut godt med penger allikevel. Den som vant mest sist tirsdag var Hilde Rymon med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Det økende engasjement rundt fremtiden til gammelskola I Trysil før kommunestyret tar en avgjørelse I dag. Kommunedirektøren vil åpne for kommersiell drift, men flere lokale lag og foreninger reagerer kraftig. De mener det historieløst å leie ut det over 125 år gamle bygget, og ønsker I stedet at det blir et hus for kultur og frivillighet. Gammelskola har stått sentralt I lokalsamfunnet I generasjoner, og spørsmålet nå om bygget skal brukes til næring eller som møteplass for innbyggerne. Avgjørelsen tas I kommunestyret, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. En bil kjørte I går kveld rett frem og krasjet inn I rundkjøringen på Bastjørnet I Elverum. Politiet fikk melding om ulykka ved 19-tida. I bilen satt en mann I 30-åra og to passasjerer. Ingen av dem ble alvorlig skadet. Det kun snakk om materielle skader, men bilen måtte berges fra stedet. Årsaken til ulykken foreløpig uklar, og politiet opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, skriver Østlendingen. Verdiskaping eller naturfientlig energisluk? Næringsforum I fjellregionen vil bruke regionens kraftoverskudd til arbeidsplasser og vekst, gjerne gjennom datalagringssenteret. I kveld så inviterer de næringslivet I hele regionen til å diskutere pro og kontra. Programleder Mali Hagen Rød I Klosser Innovasjon håper på en opplysende kveld.
2: Det jeg håper at enda flere får innsikt I hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser I sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere I det offentlige rom, og så I tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får lett skyet oppholdsvær I dag. I ettermiddag noe mer skyet vær uttrykt for spredte regnbyger. Vest og nordvest bris melder yr NO og temperaturer mellom minus 2 og pluss 7 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Oi! Hjemmelaget lasagne?
8: Ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

Tvillingsøstrene Lotta og Tiril Udnes Sveng får en ny start i langrennssporet. De blir en del av Team Anlegg Øst den kommende sesongen etter å ha blitt vraket fra landslaget på grunn av svake resultater, det melder NRK Innlandet. Også Oline Westad fra Vågå fortsetter på laget som hadde stor suksess forrige sesong med løpere som Einar Hedegaard, Caroline Simpson Larsen og Caroline Grøtting. Team Anlegg Øst regnes nå som et av Norges sterkeste langrennslag utenom landslaget. På Starmoen utenfor Elverum er det full fart nesten hver dag, men mange lokale vet fortsatt ikke om motorsportsenteret, det skriver Mitt Elverum. NMK Elverum ønsker derfor å få flere folk på banen og inviterer til åpen dag 27. juni. Klubben har i dag nær 300 aktive medlemmer og tilbyr alt fra go-kart til rally og drifting samt motorcross. Senteret tiltrekker til seg utøvere fra hele landet, til og med fra Sverige og Finland. Drifting har blitt spesielt populært de siste årene, og på Starmoen er det et av få steder i innlandet hvor denne sporten er tillatt. Den åpne dagen, den 27. juni, gir muligheter for å prøve aktiviteter og bli kjent med miljøet. I tillegg arrangeres det flere løp og treningshelger gjennom sesongen. Lars Ivar Gressli fra Tynset har åpnet årets leirduesesong med to strake klasseseire. Ifølge avisa Alvdal Midt i Væla vant han lørdag sin klasse E1 yngre veteran under Opplandscupen på Løten. Gressli var også den eneste som skjøt perfekt serie med 25 treff, til tross for krevende forhold med hardere duer og høyere hastighet på det nye anlegget. Forrige helg gikk han også til topps i Romedal, der vær og vind gjorde forholdene ekstra utfordrende. Sammen med lagkameratene Kjell-Erik Bangen og Jonny Pedersen tok han bronse i regionmesterskapet for Hedmark. Sporten var ved Pål-Erik Berntsen.

0: Kontroversielle ønsker og behov skal diskuteres på Tynset i kveld. Næringsforum i Fjellregion har fått med seg flere samarbeidspartnere og skal diskutere en eventuell etablering av datalagringssenteret i Nord-Østerdalen. Det ventes å vekke stor debatt. Mali Hagen Rød, daglig leder i Klosser Innovasjon på Tynset. Du skal være, jeg skulle ikke si, programleder i kveld. Hvorfor satser dere på en sånn kveld i Nord-Østerdalen?
1: Jo, grunnen til det at vi ser vi har et kraftoverskudd, og vi ønsker å gjøre det overskuddet om til noe mer enn bare et tall på et kart. Det vi ser er viktig, at vi har nå en fersk regional næringsstrategi som er tydelig på at vi skal skape arbeidsplasser ut av det kraftoverskuddet vi har. I tillegg så arealplanene i flere av kommunene under revisjon. Det gir et konkret handlingsrom. Og sist, men ikke minst, sist uke kom jo nyheten om en mulig datasenteretablering i Tyldal, der Green Mountain og Tynset Energipark har signert en intensjonsavtale. Så her er det mye som aktualiserer dette tema.
0: Jeg har merket meg et av delmålene også i invitasjon, nemlig å tilrettelegge for minst tre større etableringer som utnytter regionens kraftoverskudd. Og det vil si at det ikke bare en intensjonsavtale dere satser på da?
1: Ja, det i hvert fall det punktet du nevner nå, det saksa fra den helt ferske regionale næringsstrategien. Så det her kanskje bare ett av flere etableringer av ulike typer industri som vi trenger i regionen vår for å skape mer aktivitet og arbeidsplasser og større verdiskaping. Men også at vi diskuterer hvilke typer etableringer det vi da skal ha.
0: Verdiskaping på den ene siden eller naturfientlig energisluk. Dere har hentet inn dyktige innledere og debattanter fra begge leirene her.
1: Det har vi gjort, for det litt viktig når vi skal få til en god debatt. Det jo å få belyst saken fra flere sider. Så vi har med Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar kommune. De har jo en etablering allerede av et datasenter, og vi tenker å få høre fra han både hva har de erfart av positive ting og av negative ting. Så da tenker vi at han kan dra inn litt erfaringsbasert læring der. Og så i debatten har vi med oss ordfører Merete Myhremoen i Tynset. Vi har med ordfører i Rendalen, Alinda Døsen. Og så har vi med en Sindre Sørhus fra MDG Tynset. Så den debatten der tror jeg kan bli spennende, og den tror jeg har deltakere fra forskjellige sider og synspunkt.
0: Men det jo flere her som skal bidra inn i møtet før selve debatten.
1: Ja, det det. Aller først så det en Bjørn Børresen, styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, som skal ta for seg litt hvorfor bør vi etablere datasenter i Nord-Østerdalen. Og så har vi en Ari Løvik fra Nordavind, som skal snakke litt om datasenteret som satsingsområde i regionalt næringsarbeid. Hva det vi kan tjene på det her? Og så skal vi høre litt om skylagring framtiden, eller bør vi begynne å lagre dataene våre lokalt? Og da det en bedrift som heter Optimalisert som skal ta for seg i det temaet.
0: Hva håper du skal komme ut av denne kvelden?
1: Det jeg håper at enda flere får innsikt i hva datasenter? Hvorfor dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det mange som både kan bli med og debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG.

0: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og handel og kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler handel og kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
2: Politiet ønsker å komme i kontakt med fem tenåringer etter at det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC i Hamar i går ettermiddag. De fem tenåringene ble observert utenfor toalettet i tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen i går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann i 20-årene må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
3: Det aller, aller viktigste man gjør er å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Mange tenker kanskje at det bare er på høsten man kan gå i naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
4: Det aller viktigste er jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
2: Da sier Siri Hovland i Lillehammer, sopp- og nyttevekstforening.

Alanis Morissette og hennes Ironic. Det var første ute I dagens formiddagssending. Tirsdag 5. mai står det I kalenderen. Det ikke lenge siden 1. mai, føler jeg. Det jo sånn da, at når du når en viss alder, føler den kom I løpet av 20 år av en eller annen plass, at dagene bare går fortere, og det akselererer for oss omtrent hver dag som går. Nå det formiddagssending, fram til 2. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Julie Bergan, etter Spilloppmaker, som ute med ny musikk. Du fantastisk!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: var Julie Bergan, tirsdag formiddag, I det klokka har bikka kvart over ti. Vi skal til Eric Clapton og Bryan Adams ganske snart, etter mer norsk musikk. Det Unni Wilhelmsen som hadde en stor hit en gang med Won't Go Near You.
1: Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

Krigen i Midtøsten den merkes også på populære reisemål, blant annet Kypros. Øya den ligger tett på konfliktområdene og skaper en ganske spesiell situasjon, melder NRK, for samtidig som turistene sitter på strandbarer og bestiller drinker, så det også aktivitet I form av militær aktivitet I luftrommet. Blant annet har droner knyttet til konflikten vært observert, til og med truffet en britisk militærbase på øya. Det gjør at mange turister blir usikre og velger å dra enten andre steder eller dropper ferien helt. Samtidig understreker myndighetene på Kypros at Kypros ikke en del av selve krigen, og landet fortsatt et populært reisemål med strender og turisme som før.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Han har kommet, om ikke til månen, så i hvert fall i havn med sin oppe på månen-turné, Chris Holsten, som har vært ute på veien siden februar, og som nå for litt siden var ferdig med sin turné, som endte I Lillestrøm den 1. mai, her oppe på månen på din lokale radiostasjon. Eagle Eye Cherry etter Secret Mission og Silent Spring.

tilbake igjen I 2008 så vant jo Marie Haukås mitt Grand Prix her hjemme med Hold On Be Strong I kjølevannet av det så kom det vel en skive med blant annet den låta her da Mine All Mine, Mira Craig også med på den låta. Klokka den går mot 11 ganske snart. Det betyr at det nyheter og vær på vei. Det blir både riks- og fylkesnyheter. Etter både Colby Calais og all 1. mai, her Try to Forget You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i

0: 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen I går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
3: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Mange tenker kanskje at det bare på høsten man kan gå I naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
4: Det aller viktigste å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med, da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
2: Da sier I Hovland I Lillehammer, sopp- og nyttevekstforening.

Seasons in the Sun og Terry Jacks her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Sigrid etter Madeleine og en cover av Petra Marklund, som hadde kjempesuksess I 2012 og 2013 med låta Hendene mot himlen. Her Henna mot himlen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Sucker Punch ifra Sigrid her på din lokale radiostasjon I Innlandet. God tirsdag. I dag så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi I kveld klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no, hvor du også kan kjøpe digitale bingoblokker hvis du vil spille på det I stedet for de fysiske blokkene. Og vil du spille på fysiske blokker, så finner du utsalgsstedene på tirsdagsbingo.no. Her Sane, Part-Time Loser.

Din side melder om gode nyheter for pensjonistene. Over 1 million nordmenn ligger an til å få økt pensjon I det kommende trygdeoppgjøret. Bakgrunnen at årets oppgjør bomma både på lønns- og prisvekst, og det skal nå gi en ekstra etterregulering. Det betyr at pensjonistene kan få mer enn normalt I år. Foreløpig anslag viser en økning på 4-4,5%, og grunnbeløpet I folketrygden det kan passere 136 000 kroner. Melder din side.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Miriam Bryant og Ruben, det var der du brente vår bro. Straks det lokale sportsnyheter, klokka den har passert 11:30. Håper du har en fin tirsdags formiddag her sammen med oss.

Tvillingsøstrene Lotta og Tiril Udnes Sveng får en ny start I langrennsbordet. De blir en del av Team Anlegg Øst den kommende sesongen etter å ha blitt vraket fra landslaget på grunn av svake resultater, det melder NRK Innlandet. Også Oline Westad fra Vågå fortsetter på laget som hadde stor suksess forrige sesong med løpere som Einar Hedegaard, Caroline Simpson Larsen og Caroline Grøtting. Team Anlegg Øst regnes nå som et av Norges sterkeste langrennslag utenom landslaget. På Starmoen utenfor Elverum det full fart nesten hver dag, men mange lokale vet fortsatt ikke om motorsportsenteret, det skriver Mitt Elverum. NMK Elverum ønsker derfor å få flere folk på banen og inviterer til åpen dag 27. juni. Klubben har I dag nær 300 aktive medlemmer og tilbyr alt fra go-kart til rally og drifting samt motorcross. Senteret tiltrekker til seg utøvere fra hele landet, til og med fra Sverige og Finland. Drifting har blitt spesielt populært de siste årene, og på Starmoen det et av få steder I innlandet hvor denne sporten tillatt. Den åpne dagen, den 27. juni, gir muligheter for å prøve aktiviteter og bli kjent med miljøet. I tillegg arrangeres det flere løp og treningshelger gjennom sesongen. Lars Ivar Gressli fra Tynset har åpnet årets leiduesesong med to strake klasseseire. Ifølge avisa Alvdal Midt I Væla vant han lørdag sin klasse E1, yngre veteran, under Opplandscupen på Løten. Gressli var også den eneste som skjøt perfekt serie med 25 treff, til tross for krevende forhold med hardere duer og høyere hastighet på det nye anlegget. Forrige helg gikk han også til topps I Romedal, der vær og vind gjorde forholdene ekstra utfordrende. Sammen med lagkameratene Kjell Erik Bangen og Jonny Pedersen tok han bronse I regionmesterskapet for Hedmark. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

synes vel årets sesong av Hver gang vi møtes har vært bedre enn på mange år. Der var jo blant annet Synne Vo med laget en fantastisk cover av Marit Larsen sin Under the Surface. Under våre laken fikk du her på din lokale radiostasjon. Shania Twain på vei etter Bibrexa og David Guetta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Shania Twain og That Don't Impress Me I mars her på din lokale radiostasjon hvor det straks nyheter igjen etter Donna Lewis I Love You Always Forever. Feel

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere

0: leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Etter evakueringen av senteret 16:45 I går ettermiddag så holdt senteret stengt ut dagen I går. I dag har de fleste butikkene på CC åpnet igjen, med unntak av restauranten Hai og Miniland, skriver Hamar Arbeiderblad. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
3: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Det sa altså Tina Wien Visli I Skadeforebyggende Forum.

En 90-tallsklassiker i form av Sixpence, None the Richer. Det var Kiss Me du fikk her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg sier god ettermiddag. Klokka har passert 12 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig stas at du hører på. Vi skal til både James Blunt og Dolly Parton innen ganske få straks nå. Etter Bendik, her alle tårer uten grunn. God tirsdag!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Det er over 20 år siden da at James Blunt sang seg inn I ganske mange hjerter med You're Beautiful. Det fikk han her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart John Lennon sin tur, Woman, etter Dolly Parton og Jolene.

Krigen i Midtøsten den markes også på populære reisemål, blant annet Kypros. Øya den ligger tett på konfliktområdene og skaper en ganske spesiell situasjon, melder NRK, for samtidig som turistene sitter på strandbarer og bestiller drinker, så det også aktivitet I form av militær aktivitet I luftrommet. Blant annet har droner knyttet til konflikten vært observert, til og med truffet en britisk militærbase på øya. Det gjør at mange turister blir usikre og velger å dra enten andre steder eller dropper ferien helt. Samtidig understreker myndighetene på Kypros at Kypros ikke en del av selve krigen, og landet fortsatt et populært reisemål med strender og turisme som før.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Reservoirs og I Just Might. Vi skal til en låt som egentlig en 70-tallslåt, skrevet og fremført den gang av Dolly Parton. Men I 1992 så har filmen The Bodyguard premiere. Der lager Whitney Houston en cover som skriver seg inn I historiebøkene og blir mer kjent og kjær enn det originalen noensinne var. Her I Will Always Love You på din lokale radiostasjon.

0: Matt Kearney og Closer to You på en tirsdags ettermiddag. Goo Goo Dolls fikk det også med Give a Little Bit. Lily Jets på vei med Crave etter Tobias Sten, som har I år dratt med seg to spillemålspriser. Her han med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

og Crave tirsdag ettermiddag. Klokka den snart ett. En time går fort, og det nyheter å være på vei igjen etter australske Savage Garden. Her The Animal Song.

0: Dette Trysil-radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2020.

0: 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg i Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker i Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
2: Green Mountain vurderer datasenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datasenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datasenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Etter evakueringen av senteret 4:15 I går ettermiddag så holdt senteret stengt ut dagen I går. I dag har de fleste butikkene på CC åpnet igjen, med unntak av restauranten Hai og Miniland, skriver Hamar Arbeiderblad. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
3: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Det sa altså Tina Wien Visli I Skadeforebyggende Forum.

Jordan Sparks og One Step at a Time på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Ton Harald, håper du har en fin ettermiddag. Det straks Briskeby og Dave Stewart til oss etter ny musikk ifra Alex Warren. Her han med Fever Dream. Den ganske fin altså. How did

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

Briskeby og Wide Awake. Tirsdag ettermiddag, og du vet hva tirsdager betyr. Det betyr en mulighet til å stikke av med 100 000 kroner i vår lykkepott. For i kveld så spiller vi Radio Bingo, tirsdags bingo, og det gjør vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info og kan både se hvor du kan kjøpe blokker og kjøpe blokker digitalt på tirsdagsbingo.no, og vi spiller klokka 20 i kveld. Her Dave Stewart med en klassiker, Heart of Stone.

din side melder om gode nyheter for pensjonistene. Over 1 million nordmenn ligger an til å få økt pensjon I det kommende trygdeoppgjøret. Bakgrunnen at årets oppgjør bomma både på lønns- og prisvekst, og det skal nå gi en ekstra etterregulering. Det betyr at pensjonistene kan få mer enn normalt I år. Foreløpig anslag viser en økning på 4-4,5%, og grunnbeløpet I folketrygden det kan passere 136 000 kroner, melder din side.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Thank you.

Tvillingsøstrene Lotta og Tiri Ludne Sveng får en ny start I langrennsbordet. De blir en del av Team Anlegg Øst den kommende sesongen etter å ha blitt vraket fra landslaget på grunn av svake resultater, det melder NRK Innlandet. Også Oline Vestad fra Vågå fortsetter på laget som hadde stor suksess forrige sesong med løpere som Einar Hedegaard, Caroline Simpson Larsen og Caroline Grøtting. Team Anlegg Øst regnes nå som et av Norges sterkeste langrennslag utenom landslaget. På Starmoen utenfor Elverum det full fart nesten hver dag, men mange lokale vet fortsatt ikke om motorsportsenteret, det skriver Mitt Elverum. NMK Elverum ønsker derfor å få flere folk på banen og inviterer til åpen dag 27. juni. Klubben har I dag nær 300 aktive medlemmer og tilbyr alt fra go-kart til rally og drifting samt motorcross. Senteret tiltrekker til seg utøvere fra hele landet, til og med fra Sverige og Finland. Drifting har blitt spesielt populært de siste årene, og på Starmoen det et av få steder I innlandet hvor denne sporten tillatt. Den åpne dagen, den 27. juni, gir muligheter for å prøve aktiviteter og bli kjent med miljøet. I tillegg arrangeres det flere løp og treningshelger gjennom sesongen. Lars Ivar Gressli fra Tynset har åpnet årets leiduesesong med to strake klasseseire. Ifølge avisa Alvdal Midt I Verda vant han lørdag sin klasse E1, yngre veteran, under Opplandscupen på Løten. Gressli var også den eneste som skjøt perfekt serie med 25 treff, til tross for krevende forhold med hardere duer og høyere hastighet på det nye anlegget. Forrige helg gikk han også til topps I Romedal, der vær og vind gjorde forholdene ekstra utfordrende. Sammen med lagkameratene Kjell-Erik Bangen og Jonny Pedersen tok han bronse I regionmesterskapet for Hedmark. Sporten var ved Pål-Erik Berntsen.

Lost in France ifra Bonnie Tyler fra LP'en The World Starts Tonight som kom I 1976 og en stor hit det ble det jo så definitivt Vesttyskland kunne jo skilte med en tredjeplass blant annet på de tyske listene Vi skal videre vidt til Kygo her han sammen med Justin Jesso Stargazing

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

This Old Heart of Mine, Rod Stewart, på en fin, fin tirsdag. Og da klokka så mye at det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til, og det Stevie Wonder som følger oss frem mot ferske nyheter og vær, og ettermiddagssendinga, I Just Call to Say I Love You. No new-

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert og at politiet planlegger vitneavhør I løpet av dagen blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar. Senteret ble stengt I går etter evakuering, men I dag har de fleste butikkene åpnet igjen, med noen unntak, skriver Hamar Arbeiderblad. UP stanset en bil I Sør-Odal I ettermiddag. Føreren siktes for ruspåvirket kjøring og anmeldes for kjøring uten gyldig førekort, skriver politiet. Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner.

0: kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
1: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Trysil får skya eller delvis skya opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Bruce Springsteen, første låt og artist ut denne ettermiddagen, Dancing in the Dark.
1: Vi gleder oss til å slå følge med deg noen timer også i dag. Vi, en ganske solfylt og fin tirsdag i innlandet, men du verden, ikke veldig mye sommervarme eller vårvarme for den saks skyld. Blitt noen grader kjøligere siden i går, og ganske surt faktisk i dag. Det skal heldigvis ta seg litt opp fram mot helga.
0: Det blir både Queen og Tanita Tikaram i løpet av den kommende timen. Snart en kulturunderholdningsguide. Først, ny musikk fra Olivia Dean. So easy to fall in love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputtammer.no.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag det igjen klart for Senior Uni I Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid. Med filmkritiker, sakprosaforfatter og docent emeritus ved Oslo Met, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta I dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Ta med malingskrape, rive, arbeidshandska, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka I gang I Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band I ulike sammensetninger klokka 18 I Kulturhuset Hagelund.

0: Ja, slik høres det ut når 1300 løpere flyger forbi mikrofonen ved start på Grue Halvmaraton fredag 1. mai. Løpsgeneral Hans Terje Nesbråten var storfornøyd da de fleste løperne kom seg over mål til slutt, og sa dette til radioen etter løpet.
1: Nei, nå går alt på skinner, så med det nye fine målområdet så det ordentlig fine rammer for løpet, altså.
2: Ja, det må da være mye lettere å ha løpet her oppe på skuren I stedet for nede I kjerkebakken.
1: Ja, det mye bedre plass, men det klart vi det første gangen vi arrangerer her, så vi ser jo allerede liksom utbedringer til neste gang da. Så litt sånn, ja, forhold til logistikk og folkemengde flyt.
2: Hesse, har forholdet vært for å flyge 21 kilometer I dag?
1: Nei, det jo det tredje året på Ravon, og hvor det blir vanvittig varmt, så de har kjempet ute I løpet I dag. Altså. Litt vind mot det på andre rundene, og steikende sol. Så, ja.
2: Det begynner jo å bli ganske svært dette her. Norge, eller, Grue har jo vært I Norges løpebygd, virker det til?
1: Ja da, vi godt fornøyd med antallet som stiller til start. Selvfølgelig så hadde vi håpet på enda flere I år. Vi har liksom rigget til det, men vi tar med oss alt vi kan få, vi, og klarer til neste gang.
2: Om et par måneder så det jo gruemila først, og neste år så skal du jo ha Norgesmesterskapet for 10 kilometer. Hesse blir det i forhold til dette her da?
1: Nei, vi håper på litt kjøligere vær og bedre løpforhold, egentlig. Men vi har testet litt området nå og ser hvordan vi skal løse det på 10 kilometer, så vi gleder oss til det.
2: Og helt til slutt så det jo en ganske stor dugnadsgjeng som med bak dette her. Her mange det, og her det de gjør.
1: Nei, vi har nesten 100 stykken her, og de med fra morgen til kveld med alt mulig rart. Rigging, løpevakter, kiosk, drekkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp, for det uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette.
2: Ja, for det har jo en ganske stor betydning det I seg selv, da.
1: Ja, vi... Helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får skya eller delvis skya opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen i morgen et par grader høyere enn i dag, 6 grader på det meste onsdag.

0: Ny låt fra Loreen, True Love. Det ikke Grand Prix igjen på Loreen, eller? Det en vanlig poplåt, tror jeg.
1: Den tror jeg hun har lagd til hun skal til Lillehammer Live-festivalen I september, for å ha en ny låt der.
0: Derfor var det, ja. Stemmer det.
1: Det tipper jeg. Du, det snart på tide å åpne bursdagsboka. Det noe kjent folk fra innlandet som har fødselsdag også I dag, og en som har bursdag som vi skal spille før det jo den engelske artisten Adele. Hun blir 38 år I dag. Det kan vi jo feire med en av hennes store hitter.
0: Ja, ganske mange å velge. Da vi har plukket ut Rolling in the Deep.

0: Gratulerer fra innlandet til Adele. Hvor langt opp I 30-årene ble jeg I dag, sa du?
1: Skal vi se, 38 år fyller den engelske popstjernen som egentlig heter, ja, heter Adele også, men også Laurie Blue Atkins. Greit å forkorte litt ned da når hun skulle bli popstjerne. Markus Ringberg husker mange som fotballspiller for HamKam. Han spilte 4-5 sesonger fra 2005 og utover. Svensk fotballspiller som blir 50 år I dag. Apropos HamKam, Knut Hagen, HamKam-legende, 66 år I dag, spilte mange år for HamKam, også vært trener for klubben med flere anledninger, og trener vel nå yngre I klubben?
0: Ja, har vært I HamKam yngre I mange, mange år, godeste Knut Hagen. Gratuleres!
1: Boye Ullmann fra Lillehammer. Han blir 72 år I dag, har blant annet vært leder I Nei til EU og jobbet I Fellesforbundet. Tar også med litt historie for Geir Westad. Han ble født på den 5. mai tilbake I 1954. Han døde jo tidligere I år. Kjent journalist, blant annet for Hamar Arbeiderblad, prisbelønt litteraturkritiker og forfatter. Døde etter lengre tids sykdom tidligere I år, ble 72 år Geir Westad.

0: Kontroversielle ønsker og behov skal diskuteres på Tynset i kveld. Næringsforum i Fjellregion har fått med seg flere samarbeidspartnere og skal diskutere en eventuell etablering av datalagringssenteret i Nord-Østerdalen. Det ventes å vekke stor debatt. Mali Hagen Rød, daglig leder i Klosser Innovasjon på Tynset. Du skal være, jeg skulle ikke si, programleder i kveld. Hvorfor satser dere på en sånn kveld i Nord-Østerdalen?
1: Jo, grunnen til det at vi ser vi har et kraftoverskudd, og vi ønsker å gjøre det overskuddet om til noe mer enn bare et tall på et kart. Det vi ser er viktig, at vi har nå en fersk regional næringsstrategi som er tydelig på at vi skal skape arbeidsplasser ut av det kraftoverskuddet vi har. I tillegg så arealplanene i flere av kommunene under revisjon. Det gir et konkret handlingsrom. Og sist, men ikke minst, sist uke kom jo nyheten om en mulig datasenteretablering i Tyldal, der Green Mountain og Tynset Energipark har signert en intensjonsavtale. Så her er det mye som aktualiserer dette temaet.
0: Jeg har merket meg et av delmålene også i invitasjon, nemlig å tilrettelegge for minst tre større etableringer som utnytter regionens kraftoverskudd. Og det vil si at det ikke bare er en intensjonsavtale dere satser på da?
1: Ja, det er i hvert fall det punktet du nevner nå, det er saksa fra den helt ferske regionale næringsstrategien. Så det her er kanskje bare ett av flere etableringer av ulike typer industri som vi trenger i regionen vår for å skape mer aktivitet og arbeidsplasser og større verdiskaping, men også at vi diskuterer hvilke typer etableringer er det vi da skal ha.
0: Verdiskaping på den ene siden eller naturfientlig energisluk. Dere henter inn dyktige innledere og debattanter fra begge leirene her.
1: Det har vi gjort, for det er litt viktig når vi skal få til en god debatt. Det er jo å få belyst saken fra flere sider. Så vi har med Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar kommune. De har jo en etablering allerede av et datasenter, og vi tenker å få høre fra han både hva har de erfart av positive ting og av negative ting. Så da tenker vi at han kan dra inn litt erfaringsbasert læring der. Og så i debatten har vi med oss ordfører Merete Myhre Moen i Tynset. Vi har med ordfører i Rendalen, Alinda Døsen. Og så har vi med en Sindre Sørhus fra MDG Tynset. Så den debatten der tror jeg kan bli spennende, og den tror jeg har deltakere fra forskjellige sider og synspunkt.
0: Men det er jo flere her som skal bidra inn i møtet før selve debatten.
1: Ja, det er det. Aller først så er det Bjørn Børresen, styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, som skal ta for seg litt hvorfor bør vi etablere datasenter i Nord-Østerdalen. Og så har vi en Arild Løvik fra Nordavind, som skal snakke litt om datasenteret som satsingsområde i regionalt næringsarbeid. Hva er det vi kan tjene på det her? Og så skal vi høre litt om, er skylagring framtiden, eller bør vi begynne å lagre dataene våre lokalt? Og da er det en bedrift som heter Optimalisert som skal ta for seg i det temaet.
0: Hva håper du skal komme ut av denne kvelden?
1: Det jeg håper er at enda flere får innsikt i hva er datasenter? Hvorfor er dette en mulighet for oss nå? Hva skal vi tenke på før vi eventuelt etablerer det? Positive og negative sider av slike etableringer. Men det viktigste tror jeg er at folk får litt mer faktakunnskap. Vi ser jo det at debatten raser i sosiale medier, og jeg tenker at det er mange som både kan bli med å debattere i det offentlige rom, og så i tillegg kan få mer kunnskap rundt det som diskuteres.

when something so near and dear to life explodes.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvisle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Videoopptak fra området der det brøt ut brand på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vittneavhør I løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brand på kjøpesenteret på Hamar. Senteret ble stengt I går etter evakuering, men I dag har de fleste butikkene åpnet igjen, med noen unntak, skriver Hamar Arbeiderblad. UP stanset en bil I Sør-Odal I ettermiddag. Føreren siktes for ruspåvirket kjøring og anmeldes for kjøring uten gyldig førekort, skriver politiet. Green Mountain vurderer datasenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datasenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datasenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten.

0: I juni han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
1: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
2: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Trysil får skya eller delvis skya oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Complicated er vel av veien fra tidlig 2000-tallet?
1: Ja, det var vel i 2002 at hun slo gjennom den låta her, Avril Lavigne, og jeg har prøvd å finne ut hva hun driver med i dag. Holder visst nok på fortsatt for fullt som artist, har blitt 41 år, så hun var ganske ung da hun debuterte I slutten av 10-årene. Kom en ny plate senest I år faktisk, men har vel ikke fått den store suksessen hun hadde for ja, snart 25 år siden faktisk. Vi håper du har en bra tirsdag, det blir litt sånn lifehacks ganske snart her I ettermiddagssendingen. Det en liten spalte vi har hver ettermiddag, litt sånn tips og triks som skal lære både oss og deg å gjøre hverdagen litt enklere.
0: Ja, skal rote litt I kaffegruten I dag når det gjelder akkurat det.
1: Det ikke ting du skal kaste I søpla for å si det sånn, her det mange bruksområder.
0: Dette ny musikk fra Gabrielle. Hjemme.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag det igjen klart for Senior Uni I Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid, med filmkritiker, sakprosaforfatter og docent emeritus ved Oslo Met, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta I dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Samme malingskrape, rive, arbeidshandska, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka I gang I Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band I ulike sammensetninger klokka 18 I Kulturhuset Hagelund.

0: Vi må jo innom vår lifehacks-spalt også denne ettermiddagen, Gjøran. Det liksom ditt favorittfelt.
1: Ja, jeg liker å finne fram litt sånne små artige tips og triks som kanskje kan gjøre hverdagen litt morsommere, enklere og mer effektiv. Og vi har tidligere snakket om at eddik kan brukes til utrolig mye. I dag så skal vi snakke om at kaffegrut også har mange bruksområder. Du tenker kanskje at når du har kokt deg kaffe eller laget deg filterkaffe, at du bare skal kaste gruten I søpla. Og det kan du, men du trenger ikke gjøre det. Du kan for eksempel bruke den I kompostbingen, hvis du har det, for det gjør at, at komposteringen går enda fortere, og det blir mer næringsrik jord, fordi det mye nitrogen I kaffegruten, og på samme måte kan du da bruke det her som blomstergjødsel, rett og slett, oppe I blomsterpotter og ute I hagen. Litt kaffegrut I jorda rundt blomstene skal være bra. Så det sånn at insekter liker ikke kaffegrut, så hvis du plaget med mygg eller maur, som de spesielt effektivt mot, så kan du legge for eksempel små hauger med kaffegrut der du tror mauren ferdes langs husveggen, og så skal det drive bort ulumskhetene. Kan også brukes som skrubbemiddel. Det jo Aha. grut der I stedet for stålull og andre skure ting, så tar du kaffegrut på kjeler og panner og så videre, og så bruker en klut og bruker da kaffegruten som slags skuremiddel. Man kan også bruke det til å sette smak når du baker, Altså kaffegruten kan du putte I deien når du lager cookies og muffins og scones for eksempel hvis du liker en liten sånn kaffesmak på det hele. Til slutt, få bort cellulitter. Det kanskje det flest vil heve øynbrynene for at kaffegrut kan brukes til, men bland kaffegrut med vann eller olje, smør på huden, og så vil du I løpet av et par uker merke forskjell, sies det da. Jeg har ikke prøvd det selv, men... Ja, ingenting skal være uprøvd.
0: Nei, det må testes. Det
1: høres bedre ut enn en plastisk operasjon, I hvert fall.
0: Ja. Og hvis man bruker alle de triksene I løpet av et år, så sparer du ganske mye penger, faktisk.
1: Absolutt.

0: Det 5. mai, og det den internasjonale jordmordagen. Og i Mexico feirer Cinco de Mayo til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker I slaget ved Puebla den 5. mai 1862.
1: Hey, hey, hey! It's the best day of the year! Happy Cinco de Mayo!
0: Ellers så tar vi med fra historien at Napoleon den første døde I eksil på St. Helena I 1821, dit han ble deportert etter nedlaget I 1815. Norges første ubåt, Kobben ble sjøsatt I Kiel I Tyskland I 1909, og på dagens dato I 1940 så ble Norges eksilregjering opprettet I London under 2. verdenskrig.
2: Norske kvinner og menn, det med vemodige følelser, jeg der taler til det norske folk.
0: Det I dag stiftelsesdatoen for Vålerengas supporterforening Klan, det var tilbake I 1991.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Trysil får skya eller delvis skya opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lettere skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi lære om ja, historietime litt.
2: Blir litt historietime, for jeg kom over et stykke her på internett, fort og festninger I innlandet. Og det, da ble jeg nysgjerrig, vet du. Vi kjenner jo til festningen I Kongsvinger, hvis du begynner der, laget på 1600- og 1700-tallet. Aldri vært beleiret, aldri vært I direkte kamp, men har vært en viktig del av Kongsvinger I over 300 år, ikke minst kulturelt. Nå det jo mye konserter og teaterstykker og restauranter og overnattinger på festningen I Kongsvinger, og utområdet jo åpent hele året for rekreasjon og friluftsliv. Det kanskje ikke alle vet at også I Kongsvinger, rett nord for sentrum, så ligger det noe som heter Vardåsen og Gullbekkåsen fort. Det to tvillingfort som ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet, ble brukt en del fram mot krigen, men så ble de stående forlatt, og naturen og pøbler fikk herje fritt, står det her. Og dermed så det lite av verdier igjen, men en fin tur å se på disse gamle fortene det jo.
1: Andre steder innlandet da?
2: Ja, hvis vi drar til Solør, så har vi Fort Haslemoen, et nedlagt fort I Solør, som tidligere ble eid av forsvaret. I dag så det paintballbane der på over 50 dekar, så det går den veien med en del av disse anleggene, men denne paintballbanen jo bygd på bunker og skyttegraver fra krigen, så et interessant historisk område å spille paintball I det I hvert fall. Så har vi jo på Elverum selvfølgelig Kristian Fjell festning, anlagt også på slutten av 1600-tallet. Først så het den faktisk Hammersberg Skanse, men etter at Kristian V var på besøk året etter at det var bygd, så fikk den navnet Kristian Fjell. I dag preges området litt av ruiner, det en frisbee-golfpark der, og dessuten dette store vanntårnet som forsyner Elverum sentrum med vann. Det noen konserter der av og til, for eksempel I forbindelse med festspillene, og også et fint friluftsområde som verdt å besøke og morsomt å se på ruinene av festningen for den som historisk interessert. Og så har vi kanskje det aller eldste forsvarsverket vi kjenner til I innlandet, og det ligger I Moelv, Mjøskastellet. Det bare en ruin som ligger igjen på Steinsolmen I Mjøsa, ble bygd I vikingtida det her, og lå strategisk til da, på en holme ute I Mjøsa, der de som bestemte kunne følge med på trafikken mellom nord og sør. Det var en del konflikter mellom lokale opprører og kongemakten, og de som hadde Mjøskastellet, de hadde på en måte det strategiske overblikket der da. Det som sagt ikke mye igjen av Mjøskastellet, og det begrenset med tegninger av hvordan det så ut når det var aktivt også, men Steinsolmen jo et fint sted å besøke, blant annet for å se disse ruinene.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ut på tur, aldri sur, det var et fint ordtak, og I innlandet så det mange fine turmuligheter.
2: Ja da, nå blant annet årets turpostkart klare, både på Hedmarken og andre steder I fylket. Leder I turistforeningen Margrethe Rud Skjeseth sier dette et veldig populært folkehelseprosjekt.
3: Nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området, men forskjellen på akkurat de to tingene da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
2: Margrethe nevnte jo stolpejakt her, og stolpejaktet jo også I gang over hele landet nå. Før helgen så åpnet hele 8 kart I Gudbrandsdalen, fordelt på kommunene Vågå, Sel, Skjåk, Nordfron og Sørfron. I Vågå 3 kart åpnet så langt, og 3 nye kommer I juni. Primus Motor der, Rune Paul Isaksen, mener vagværene flinke turgårde, men at de som arrangør også ivrig etter å få folk ut.
4: Det vel kanskje en kombinasjon, men I år hadde vi lyst til å... har litt flere kart, fordi at vi har 2 sånne ekspedisjonskart, og da får du litt mer poeng, da, og så synes vi at kanskje det var greit å dele opp kartet I mindre roder, for en måte, da, for da slipper det å bli så store områder. Så derfor ble det så mange, da. Men folk I Vågå ivrig, pluss turister som kommer.
2: Og fra å gå på beina til å kjøre litt med motor. Otta Motorfestival tror på fantastisk stemning også I år. Initiativet kom I sin tid fra ungdomsskolegutter. I år så Otta Motorfestival inne I sitt 6. år, større enn noen gang. Arrangørene venter opp mot 30 000 besøkende til Otta fredag og lørdag. Styremedlem Anne-Marthe Morstøl sier de gleder seg stort.
5: Og så veldig klare. Nå har vi jo tross alt ventet et år siden sist, så... Og så lada opp for å si det slik. Det blir veldig bra. Det fullspekket program. Nå har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på det kveldsshowet vi har. Med lys og I år kjører oss på med flammer og biler, lastbil, MC, speaker, musikk fra DJ Kune. Det blir helt rått faktisk.
2: Over 1300 løpere stilte til start da Grue halvmaraton ble arrangert fredag 1. mai. Det var utfordrende forhold, det var veldig varmt, og løpsgeneral Hans Terje Nesbråten kan fortelle at de fleste kom seg vel I mål, men at uten de nærmere 100 frivillige så hadde de ikke fått til et så stort arrangement.
6: Nei, vi har nesten 100 stykker her, og de med fra morgen til kvelds med alt mulig rart, rigging, løpevakter, kiosk, drikkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp, for det uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette. Ja, vi helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det litt nyheter om ikke så alt for lenge. Klokka 3 det klart for siste nytt.
1: Det litt spesielt med vær om dagen. Vi snakket jo tidligere i dag om at det var flere som fikk heteslag, blant annet på Grue halvmaraton sist fredag. Men nå kommer minusgradene, kan Østlendingen fortelle nå I ettermiddag. For eksempel I Elverum de neste nettene, ned I en 3-4-5 minusgrader. Det vil være behov for å skrape rutene, heter det fra meteorologene. Så sommeren, den som vi kanskje trodde kom for fullt fra 1. mai, den har definitivt trukket seg litt tilbake.
0: Ja, jeg måtte finne frem en vinterjakka I dag tidlig. Det var liksom bort med vårjakka, frem med vinterjakka en gang til.
1: Rett og slett litt kjølig I dag. Det som litt hyggelig jo at det bingo I kveld klokka 20. Da kan du vinne opp mot 100 000. Det ligger I hvert fall det I lykkepotten. Nå liksom, hvis du ikke fikk igjen på skatten og fortsatt lenge til feriepenger, så kan jo 100 000 I bingopremie være et veldig godt plaster på såret. Så det bare å kaste seg på. Skal du vinne, må du spille, som min bestemor alltid sa.
0: Ja, og du kan spille både digitalt på nettbrett og smarttelefon eller kjøpe en bingobong på en av våre utsalgssteder. Nyheter neste post på programmet etter Kent.

0: sändningen presenteras av Trysil Bil och Bilutleje.
1: Detta är Trysil Radion. Klockan är 16 och här är sista nytt.
2: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roal ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roal har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP hatt en kontroll på Riksvei 2 I Kongsvinger I ettermiddag. Der fikk 8 bilfører forenklet forelegg for høy hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 103 km I timen, og ytterligere 2 bilførere fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I dag skulle Stortinget avgjøre om Gran kommune fikk forlate innlandet til fordel for Akershus fylke. Etter en lang debatt I dag så ble avgjørelsen til slutt utsatt til torsdag denne uka. Det har gått 2 år siden Gran kommune søkte om å få bytte fylke fra innlandet, skriver NRK. Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vittneavhør I løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar.

0: Det skriver Hamar Arbeiderblad. Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. I dag ble en gravmaskin satt ut på jordet der Norgeshistoriens største myntskatt fra vikingtiden funnet på arena. Det Kulturhistorisk museum som nå begynner sitt arbeid på jordet. Det skriver Østlendingen. 3800 sølvmynter fra vikingtiden funnet så langt.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Trysil får skya eller delvis skya oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Travis med sin Sing, og som alltid siden 2000-tallet, en lang avslutning på låta som vi tar med oss her først. Der
1: var han ferdig.
0: Vær så god, Gjøran.
1: Ja. 5. mai har det blitt. Vi kan gratulere tidligere HamKam-spiller Markus Ringberg med 50-årsdagen i dag. Spilte over 100 kamper for HamKam fra 2005 og utover. Det var vel året etter at Ståle Solbakken ga seg som trener. Hvem var det som trener I HamKam på den tiden? Arne Erlandsen, kanskje?
0: Ja, ja. Mm. Frode Grode også har vært der.
1: Ja, stemmer. Apropos HamKam, Knut Hagen jo en legende på Hamar, blir 66 år I dag, spilte for HamKam I mange, mange år, og også var trener for klubben ved flere anledninger, trener vel nå yngre talenter I HamKam, Knut Hagen. Boje Ullmann fra Lillehammer blir 72 år I dag, kjent blant annet som leder I Nei til EU og fra Fellesforbundet. Gratulerer med dagen til Boje Ullmann.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Underholdningsguiden. I dag er det igjen klart for Senior Uni i Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag er om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid. Med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved OsloMet, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe Mang vil delta i dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Ta med malingsskrape, rive, arbeidshandsker, søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka er i gang i Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag er det klart for konsert med sang, band i ulike sammensetninger klokka 18 i Kulturhuset Hagelund.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut i naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier eller salater eller pesto og sånn, så det en kjempefin, anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterket på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, hvor vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges sopp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inne I løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips derom, hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet, det også supergodt.

0: Vi må ta en liten prat med vår nye venn ChatGPT I dag, og Gøran, du spør stadig vekk og får svar.
1: Ja, altså ChatGPT, mange har jo begynt å få et forhold til det her, det kunstig intelligens da, man spør en eller annen robot på nettet om svaret på ting, og så får man ofte mer eller mindre gode svar. Og den siste måneden så har vi holdt på å gi deg tips om hvor du kan dra på ferie I innlandet I sommer, og nå har jeg spurt ChatGPT, kom med noen skjulte perler vi bør besøke I innlandet I sommer.
0: Ja, hvor skjulte perler har dukket opp?
1: Ja, altså, mye av det her jo kjent for noen, men det kanskje ikke de mest besøkte stedene. Første som dukker opp Bitihorn. Det jo et kjent, en kjent fjelltopp I Jotunheimen. Ligger ikke veldig langt fra Besseggen, men mye mindre folk. Fantastisk utsikt. Så Bitihorn, vel verdt et besøk ifølge chatroboten her. Ridderspranget, det jo en kjent attraksjon I Gudbrandsdalen, Sjoa, Vågå. Der skal jo legenden ha det til at en ridder flyktet med sin kjære og hoppet over denne elva da, for å slippe unna fienden. Mm. Har vært der, ganske luftig og ganske heftig, vel verdt et besøk. Litt I samme gate, og som vi har snakket om før, Helvete Naturpark en skjult perle I innlandet, står det her. Nord-Europas største jettegryter, Espedalen I Gausdal.
0: Det spesielt navn da.
1: Ja, det det. Dra til helvete. Unnskyld språket. Femundsmarka, Vildmark uten masseturisme, står det her. Paddling, fisk og stillhet, ekte off-the-grid ferie. Ja, vi bringer det videre. Stenberg Friluftsmuseum, det på Toten. Historiske gårder, rolig atmosfære. Der ser man gårdstuen helt som det var for en 200-300 år siden, og kan leve seg inn I gamle dager. Synnfjellet et fjell som ligger mellom Lillehammer og Valdres, Fagernes. Familiefjellet kalles det ofte, for det veldig sånn familievennlige turer der, men litt sånn undervurdert, ikke alle som vet om Synnfjell. Fine topper, fiskevann, og så lite folk da. Så har vi litt sånn, hvis du på Gjøvik en tur I sommer, Hovdetoppen, rett ved Gjøvik sentrum. Perfekt en rolig kveldstur og en fantastisk solnedgang, heter det om Hovdetoppen. Et par til her, Fuglefjellet Nasjonalpark, en av de nyeste nasjonalparkene I Norge, ligger I Trysil. Roligere her enn både Rondane og Jotunheimen og vel verdt et besøk. Til slutt, Granavollen, historisk område på Hadeland, på Gran da, med middelalderkirker og kulturlandskap. Nå skal jo Gran antagelig ut av innlandet, så kanskje siste sommer til å besøke Granavolden mens det fortsatt ligger I fylket vårt. Da. Så gode ferietips her, synes jeg, fra ChatGPT I dag, så vi får fortsette å spørre og grave litt I morgen.
0: Ja, så det nå mulig å dra på skattekistejakt. På Rena har vi jo fått med oss den siste uka. Gullmynter fra vikingtida.
1: Ja, veldig spennende å følge med hvordan det går der. Nå det vel oppe I snart 4000 sølvmynter som finnet I den siste måneden.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får skya eller delvis skya opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige, for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn. Søle på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produkten I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker de, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, ja, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

0: Vi må jo innom vår lifehacks-spalt også denne ettermiddagen, Gjøran. Det liksom ditt favorittfelt.
1: Ja, jeg liker å finne fram litt sånne små artige tips og triks som kanskje kan gjøre hverdagen litt morsommere, enklere og mer effektiv. Og vi har tidligere snakket om at eddik kan brukes til utrolig mye. I dag så skal vi snakke om at kaffegrut også har mange bruksområder. Du tenker kanskje at når du har kokt deg kaffe eller laget deg filterkaffe, at du bare skal kaste gruten I søpla. Og det kan du, men du trenger ikke gjøre det. Du kan for eksempel bruke den I kompostbingen, hvis du har det, for det gjør at, at komposteringen går enda fortere, og det blir mer næringsrik jord, fordi det mye nitrogen I kaffegruten, og på samme måte kan du da bruke det her som blomstergjødsel, rett og slett, oppe I blomsterpotter og ute I hagen, litt kaffegrut I jorda rundt blomstene skal være bra. Så det sånn at insekter liker ikke kaffegrut, så hvis du plaget med mygg eller maur, som de spesielt effektivt mot, så kan du legge for eksempel små hauger med kaffegrut der du tror mauren ferdes langs husveggen, og så skal det drive bort ulumskhetene. Kan også bruke som skrubbemiddel. Det jo Aha. grut der I stedet for stålull og andre skure ting, så tar du kaffegrut på kjeler og panner og så videre, og så bruker en klut og bruker da kaffegruten som slags skuremiddel. Man kan også bruke det til å sette smak når du baker, Altså kaffegruten kan du putte I deien når du lager cookies og muffins og scones for eksempel hvis du liker en liten sånn kaffesmak på det hele. Til slutt, få bort cellulitter. Det kanskje det flest vil heve øynbrynene for at kaffegrut kan brukes til, men bland kaffegrut med vann eller olje, smør på huden, og så vil du I løpet av et par uker merke forskjell, sies det da. Jeg har ikke prøvd det selv, men... Ja, ingenting skal være uprøvd.
0: Nei, det må testes. Det
1: høres bedre ut enn en plastisk operasjon, I hvert fall.
0: Ja. Og hvis man bruker alle de triksene I løpet av et år, så sparer du ganske mye penger, faktisk.
1: Absolutt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

På tide med litt nyheter igjen snart, de skal du få når klokka blir 17 denne tirsdags ettermiddagen. Det blir Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, fram mot nyheter.

0: Sändningen presenteras av Trysil Bil och Bilutleje.
1: Detta är Trysil Radion. Klockan är 17 och här är sista nytt.
2: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: UPI hatt en kontroll på Riksvei 2 I Kongsvinger I ettermiddag. Der fikk 8 bilførere forenklet forelegg for høy hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 103 km I timen, og ytterligere 2 bilførere fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I dag skulle Stortinget avgjøre om Gran kommune fikk forlate innlandet til fordel for Akershus fylke. Etter en lang debatt I dag så ble avgjørelsen til slutt utsatt til torsdag denne uka. Det har gått 2 år siden Gran kommune søkte om å få bytte fylke fra innlandet, skriver NRK. Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vitneavhør I løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar, skriver Hamar Arbeiderblad. Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grov

0: grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. I dag ble en gravmaskin satt ut på jordet der Norgeshistoriens største myntskatt fra vikingtiden funnet på arena. Det Kulturhistorisk museum som nå begynner sitt arbeid på jordet. Det skriver Østlendingen. 3800 sølvmynter fra vikingtiden funnet så langt.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Trysil får skya eller delvis skya oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Avicii og Sandro Cavazzo, Without You.
1: God tirsdag, kanskje ikke veldig, veldig varmt I innlandet I dag, men du verden sol og lyst og fint ute. Sola går ikke ned før halv ti I kveld. Tenk på denne tida I januar, desember. Da var det mørkt for lenge siden. Nå har vi mange timer med dagslys I en altså.
0: Bare få litt mer varmegrader I tillegg nå, så blir det bra.
1: Skal vi se om det noe på gang? Ja, vil det bli en 5, 6, 7 grader mer når vi nærmer oss fredag etter hvert?
0: Snart to siffra.
1: Da det.
0: det noe å se frem til. Dette ny musikk fra Chris Holsten, ABBA.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Underholdningsguiden. I dag det igjen klart for senior-uni I Morensalen, Trysil Folkebibliotek, mellom klokka 10 og 11. Dagens digitale foredrag om husmorfilmene fra husmorens tidsalder til en ny feministisk tid, med filmkritiker, sakprosaforfatter og dosent emeritus ved Oslo Met, Jan Store. Klokka 17.30 håper Drevsjø stedsgruppe mange vil delta I dugnad for å gjøre fotballbanen og området rundt klart til flotte kamper for sesongen. Ta med malingsskrape, rive, arbeidshandske og søppelpose og god gammeldags arbeidslyst. Kulturskoleuka I gang I Trysil med forestillinger og visninger flere dager denne uka. I dag det klart for konsert med sang, band I ulike sammensetninger klokka 18 I Kulturhuset Hagelund.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ut på tur, aldri sur, det var et fint ordtak, og I Innlandet så det mange fine turmuligheter.
2: Ja da, nå blant annet årets turpostkart klare, både på Hedmarken og andre steder I fylket. Leder I turistforeningen Margrethe Rudd Skjeseth sier dette et veldig populært folkehelseprosjekt.
3: Nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området, men forskjellen på akkurat de to tingene da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
2: Margrethe nevnte jo stolpejakt her, og stolpejakten jo også I gang over hele landet nå. Før helgen så åpnet hele 8 kart I Gudbrandsdalen, fordelt på kommunene Vågå, Sel, Skjåk, Nordfron og Sørfron. I Vågå 3 kart åpnet så langt, og 3 nye kommer I juni. Primus motor der, Rune Paul Isaksen, mener vagværene flinke turgårde, men at de som arrangør også ivrig etter å få folk ut.
4: Det vel kanskje en kombinasjon, men I år hadde vi lyst til å... har litt flere kart, fordi at vi har 2 sånne ekspedisjonskart, og da får du litt mer poeng, da, og så synes vi at kanskje det var greit å dele opp kartet I mindre roder, på en måte, da, for da slipper det å bli så store områder. Så derfor ble det så mange, da. Men folk I Vågå ivrig, pluss turister som kommer.
2: Og fra å gå på beina til å kjøre litt med motor. Otta Motorfestival tror på fantastisk stemning også I år. Initiativet kom I sin tid fra ungdomsskolegutter. I år så Otta Motorfestival inne I sitt 6. år, større enn noen gang. Arrangørene venter opp mot 30 000 besøkende til Otta fredag og lørdag. Styremedlem Anne-Marthe Morstøl sier de gleder seg stort.
5: Og så veldig klare. Nå har vi jo tross alt ventet et år siden sist, så... Og så lada opp for å si det slik. Det blir veldig bra. Det fullspekket program. Nå har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på det kveldsshowet oss har. Med lys og I år kjører oss på med flammer og biler, lastbil, MC, speaker, musikk fra DJ Kune. Det blir helt rått faktisk.
2: Over 1300 løpere stilte til start da Grue halvmaraton ble arrangert fredag 1. mai. Det var utfordrende forhold, det var veldig varmt, og løpsgeneral Hans Terje Nesbråten kan fortelle at de fleste kom seg vel I mål, men at uten de nærmere 100 frivillige så hadde de ikke fått til et så stort arrangement.
6: Nei, vi har nesten 100 stykken her, og de med fra morgen til kveld med alt mulig rart, rigging, løpevakter, kiosk, drekkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp, for uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette. Ja, vi helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi lære om ja, historietime litt.
2: Blir litt historietime, for jeg kom over et stykke her på internett, fort og festninger I innlandet. Og det, da ble jeg nysgjerrig, vet du. Vi kjenner jo til festningen I Kongsvinger, hvis du begynner der, laget på 1600- og 1700-tallet. Aldri vært beleiret, aldri vært I direkte kamp, men har vært en viktig del av Kongsvinger I over 300 år, ikke minst kulturelt. Nå det jo mye konserter og teaterstykker og restauranter og overnattinger på festningen I Kongsvinger, og utområdet jo åpent hele året for rekreasjon og friluftsliv. Det kanskje ikke alle vet at Også I Kongsvinger, rett nord for sentrum, så ligger det noe som heter Vardåsen og Gullbekkåsen fort. Det to tvillingfort som ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet. Ble brukt en del fram mot krigen, men så ble de stående forlatt, og naturen og pøbler fikk herje fritt, står det her. Og dermed så det lite av verdier igjen, men en fin tur å se på disse gamle fortene, det jo.
1: Andre steder I innlandet da?
2: Ja, hvis vi drar til Solør, så har vi Fort Haslemoen, et nedlagt fort I Solør, som tidligere ble eid av Forsvaret. I dag så det paintballbane der, på over 50 dekar, så det går den veien med en del av disse anleggene. Men denne paintballbanen jo bygd på bunker og skyttegraver fra krigen, så et interessant historisk område å spille paintball I det I hvert fall. Så har vi jo på Elverum selvfølgelig Kristian Fjell festning, anlagt også på slutten av 1600-tallet. Først så het den faktisk Hammersberg Skanse, men etter at Kristian V var på besøk året etter at det var bygd, så fikk den navnet Kristian Fjell. I dag preges området litt av ruiner, det en frisbee-golfpark der, og dessuten dette store vanntårnet som forsyner Elverum sentrum med vann. Det noen konserter der av og til, for eksempel I forbindelse med festspillene, og også et fint friluftsområde som verdt å besøke og morsomt å se på ruinene av festningen for den som historisk interessert. Og så har vi kanskje det aller eldste forsvarsverket vi kjenner til I innlandet, og det ligger I Moelv. Mjøskastellet. Det bare en ruin som ligger igjen på Steinsolmen I Mjøsa, ble bygd I vikingtida det her, og lå strategisk til da, på en holme ute I Mjøsa, der de som bestemte kunne følge med på trafikken mellom nord og sør. Det var en del konflikter mellom lokale opprører og kongemakten, og de som hadde Mjøskastellet, de hadde på en måte det strategiske overblikket der da. Det som sagt ikke mye igjen av Mjøskastellet, og det begrenset med tegninger av hvordan det så ut når det var aktivt også, men Steinsolmen jo et fint sted å besøke, blant annet for å se disse ruinene.
0: Fakta om innlandet.

0: du da?
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
6: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får skya eller delvis skya opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det litt lettere skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturen I morgen et par grader høyere enn I dag, 6 grader på det meste onsdag.

0: Det 5. mai, og det den internasjonale jordemordagen. Og I Mexico feirer Cinco de Mayo til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker I slaget ved Puebla den 5. mai 1862.
1: Hey, hey, hey! It's the best day of the year! Happy Cinco de Mayo!
0: Ellers så tar vi med fra historien at Napoleon den første døde I eksil på St. Helena I 1821, dit han ble deportert etter nederlaget I 1815. Norges første ubåt, Kobben ble sjøsatt I Kiel I Tyskland I 1909, og på dagens dato I 1940 så ble Norges eksilregjering opprettet I London under 2. verdenskrig.
2: Norske kvinner og menn, det med vemodige følelser, jeg der taler til det norske folk.
0: Det I dag stiftelsesdatoen for Vålerengas supporterforening Klan, det var tilbake I 1991.

0: Vi må ta en liten prat med vår nye venn ChatGPT I dag, og Gøran, du spør stadig vekk og får svar.
1: Ja, så ChatGPT, mange har jo begynt å få et forhold til det her, det kunstig intelligens da, man spør en eller annen robot på nettet om svaret på ting, og så får man ofte mer eller mindre gode svar. Og den siste måneden så har vi holdt på å gi deg tips om hvor du kan dra på ferie I innlandet I sommer, og nå har jeg spurt ChatGPT, kommer noen skjulte perler vi bør besøke I innlandet I sommer?
0: Ja, men hvor skjulte perler har dukket opp?
1: Ja, altså, mye av det her jo kjent for noen, men det kanskje ikke de mest besøkte stedene. Første som dukker opp Bitihorn. Det jo et kjent, en kjent fjelltopp I Jotunheimen. Det ligger ikke veldig langt fra Besseggen, men mye mindre folk. Fantastisk utsikt. Så Bitihorn, vel verdt et besøk ifølge chatroboten her. Ridderspranget, det jo en kjent attraksjon I Gudbrandsdalen, Sjoa, Vågå. Der skal jo legenden ha det til at en ridder flyktet med sin kjære og hoppet over denne elva da, for å slippe unna fienden har vært der, ganske luftig og ganske heftig, vel verdt et besøk litt I samme gate, og som vi har snakket om før Helvete Naturpark en skjult perle innlandet står det her, Nord-Europas største jettegryter, Espedalen I Gausdal
0: det spesielt navn da
1: ja, det det, dra til helvete unnskyld språket Femundsmarka, Vildmark uten masseturisme står det her, paddling, fisk og stillhet ekte off the grid ferie, ja, vi bringer det videre Stenberg Friluftsmuseum, det på Toten, historiske gårder, rolig atmosfære, der ser man gårdstun helt som det var for en 200-300 år siden, og kan leve seg inn I gamle dager. Synnfjellet et fjell som ligger mellom Lillehammer og Valdres, Fagernes, familiefjellet kalles det ofte, for det veldig sånn familievennlige turer der, men litt sånn undervurdert, ikke alle som vet om Synnfjell, fine topper, fiskevann, og så lite folk da. Så har vi litt sånn, hvis du på Gjøvik en tur I sommer, Hovdetoppen, rett ved Gjøvik sentrum, Perfekt for en rolig kveldstur og en fantastisk solnedgang, heter det om Hovdetoppen. Et par til her, Fuglefjellet Nasjonalpark, en av de nyeste nasjonalparkene I Norge, ligger I Trysil. Roligere her enn både Rondane og Jotunheimen og vel verdt et besøk. Til slutt, Granavollen, historisk område på Hadeland, på Gran da, med middelalderkirker og kulturlandskap. Nå skal jo Gran antagelig ut av innlandet, så kanskje siste sommer til å besøke Granavolden mens det fortsatt ligger I fylket vårt. Da. Så gode ferietips her, synes jeg, fra ChatGPT I dag, så vi får fortsette å spørre og grave litt I morgen.
0: Ja, så det nå mulig å dra på skattekistejakt. På Rena har vi jo fått med oss den siste uka. Gullmynter fra vikingtida.
1: Ja, veldig spennende å følge med hvordan det går der. Nå det vel oppe I snart 4000 sølvmynter som finnet I den siste måneden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr snart slutt på tirsdagens ettermiddagssending.
1: Ja, og bingo om et par timer. En fin syssel det på en litt sånn kjølig tirsdag I begynnelsen på mai. Det litt sånn inndørsaktiviteter som kanskje passer aller best I dag. Vi høres I morgen, da blir det mer god stemning her I ettermiddagssendingen.
0: Dette Michael Jackson fra mot siste nytt. Ha det!

0: Dette Trysilradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling I dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

på ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radio.
1: Husk Radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 19, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott.

Vi skal trekke kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 37. 37 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 37, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om, lykkepotten den kan kun deles ut en gang per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 82 8 2 Nummer 3 Nummer 3 32 3 2 36 3 6 74 7 4 14 1 4 53 5 3 59 5 9 12 1 2 35 3 5 55 5 5 29 2 9 67 6 7 73 7 3 38 3 8 40 4 0 78 7 8

0: egentlig het? Og svarte hår og masset svunne fall.
1: Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 78. Vi spiller videre, det 2 rekker nå, ta forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di,

du skal få bingo. Nå det to rekker som gjelder. Her det 800 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7. 6. Sju, fem. 62, 6, 2. 49, 4, 9. 2. 21, 2, 1. 25, 2, 5. 15, 1, 5. 89, 8, 9. 13, 1, 3. 44, 4, 4. 28, 2, 8.

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 44 og 28. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 45 4 5 Nummer 9 Nummer 9 80 8 0 16 1 6 17 1 7 18 1 8 87 8 7 20 2 0 54 5 4 90 9 0 86 8 6 64 6 4 46 4 6 51 5 1 60 6 0 24 2 4 61 6 1 57 5 7 34 3 4

Bingo tre rekker, det fikk vi på 12.57, og etter 57 så rakk jeg å lese 34 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 62 6 2 56 5 6 17 1 7 19 1 9 55 5 5 45 4 5 87 8 7 67 6 7 48 4 8 61 6 1 90 9 0 60 6 0

Bingo, det fikk vi på tallet 61, og etter 61 så rakk jeg å lese 90 og 60. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 54. 5. 4. 29. 2. 9. 42, 4, 2 80, 8, 0 85, 8, 5 Nummer 1. Nummer 1. 8. Nummer 8. 68. 6. 8. 71, 7, 1 23, 2, 3 82, 8, 2 66, 6, 6 34, 3, 4 12, 1, 2 38, 3, 8 39, 3, 9 47, 4, 7 88, 8, 8 89, 8, 9 11, 1, 1 35, 3, 5 21, 2, 1 53, 5, 3 28, 2, 8 36, 3, 6 25, 2, 5
77, 7, 7. Åttiosex, åtta, sex.

Det veldig mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 86, det dessverre alt for sent. Bingo på tallet 86, det dessverre alt for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, det lyste godt I telefonen her, og vi endte til slutt opp med en femdeling, vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 86. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 69 6 9 81 8 1 83 8 3 24 2 4 44 4 4 65 6 5 50 5 0 43 4 3 40 4 0 76 7 6 63 6 3 13 1 3 79 7 9 41 4 1 49 4 9 31 3 1 78 7 8 75 7 5 72 7 2 Nummer 7

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 72 og nummer 7. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og jeg kan jo også minne deg om at kveldens lykketall, det tallet 37. 37 altså får du bingo på tallet 37 I de to siste spillene som rett. Så det betyr at du 100 000 kroner rikere. Og det flere som får bingo på tallet 37, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de andre premiene våre. Vi skal I hvert fall begynne på spill 3 nå, og vi starter med ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 72 7 2 58 5 8 Nummer 7 Nummer 7 82 8 2 23 2 3 Nummer 9 Nummer 9 21 2 1 35 3 5 42 4 2 Nummer 1 Nummer 1 41 4 1 12 1 2 49 4 9 59 5 9

Bingo rekke, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 49 og 59. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 66 6 6 15 1 5 74 7 4 31 3 1 44 4 4 52 5 2 68 6 8 Nummer 2 Nummer 2 19 1 9 37 3 7 87 8 7 62 6 2 76 7 6 48 4 8 13 1 3 86 8 6 27 2 7 57 5 7 30 3 0 38 3 8 84 8 4 22 2 2 51 5 1

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 22 og 51. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 32 3 2 29 2 9 36 3 6 Nummer 4 Nummer 4 24 2 4 10 1 0 54 5 4 88 8 8 53 5 3 63 6 3 33 3 3 11 1 1 89 8 9 46 4 6 20 2 0 73 7 3 75 7 5 39 3 9 56 5 6

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 39 og 56, det dessverre for sent. Bingo på 39 og 56, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 39 og 56 til orientering. Vi skal bli over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4. Vi starter opp med ei Erik igjen, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 40 4 0 32 3 2 90 9 0 61 6 1 78 7 8 81 8 1 66 6 6 87 8 7 19 1 9 13 1 3 21 2 1 45 4 5 36 3 6 58 5 8 63 6 3 27 2 7 75 7 5 Nummer 9 Nummer 9

Bingo-deling, det fikk vi på tall 75, og etter 75 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi spiller videre vi, og nå det to rekker vi spiller om. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79 7 9 55 5 5 26 2 6 60 6 0 37 3 7 42 4 2 50 5 0 84 8 4 14 1 4 Nummer 5 Nummer 5 57 5 7 89 8 9 46 4 6 39 3 9

sier ingen. Bingo, det fikk vi på tallet 46, og etter 46 så rakk jeg å lese 39. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie. 31. 3. 1. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Tjugotre, två, tre. Seksten, en, sex. 44, 4, 4. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 70, 7, 0. 54, 5, 4. 35, 3, 5. 52, 5, 2. 8, 8. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 12, 1, 2. 67, 6, 7.

25, 2, 5. Nummer 2. Nummer 2. Sju. Sju, tre. 59, 5, 9. 64, 6, 4. 28, 2, 8.

Bingo, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 73, 59, 64 og 28. Vi ferdig med kveldens trekning. Har du ikke rukket å ringte inn gevinsten din enda, så kan du gjøre det nå.

Ja, i det Lone Star og Mazed ebber ut her, så kveldens radiobingo-trekning ferdig for I dag. Vi skal straks titte på kveldens heldige vinnere, men aller først før vi gjør det, så tar vi med at kveldens lykketall, som var tallet 37, det var med I to å spille I kveld, men dessverre så var det ingen som... Trakk det lange strå og fikk bingo på tallet 37 I kveld. Så det også nye muligheter for lykketallet I neste uke. Vi har ett lykketall på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter altså på lykkepotten I neste uke. Da tar vi en titt på kveldens heldige vinnere, men før vi faktisk gjør det, så må jeg altså si at telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo for I kveld. Da var det vinnerlista, vi starter med spill 1 og ei rekke, 400 kroner til Haldis Norgård fra Ertedalen, spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Svein Hvitmyr fra Askim, og spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Anne-Grete Gulløyen fra Alvdal. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Venke Midtlien fra Lillehammer, spill 2 og 2 rekker, der fikk vi en femdeling, så det blir 200 kroner til hver, Tove Mette Vølneberg på Braskereidfoss, Marte Flismyren på Velta, Bente Rundberge på Braskereidfoss, Else Roveresæte på Namno, og Morten Kjøme på Ilseng, altså 200 kroner hver der. Spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Jorunn Solbakken fra Drevsjø. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Turi Olsrud fra Våler I Soler. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Toril Snipstad fra Lena. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Aud Dahl fra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, 200, ja, unnskyld, spill 4 og ei rekke, og det var deling der, så det blir 200 kroner til Oddlaug Brekken ifra Lesja, og 200 kroner til Åse Bråten ifra Sel. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Bente Rundberge på Braskereidfoss, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk I kveld til Ingrid Wilhelmsen ifra Vågå, 10 000 kroner altså. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på ekstra på Vågå. Og nye muligheter det allerede neste tirsdag klokka 8. Jeg tilbake med ny radiobingo, håper du blir med oss da også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad, jeg takker så mye for følge og for at du spiller med oss. Det setter vi pris på, ønsker deg en riktig fin tirsdagskveld, og her på din favorittstasjon eller din lokale radiostasjon så får du mye god musikk gjennom natten. Ha det riktig godt.

0: Vi er mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror du de er så jævlig deilige.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.